interessant at kunne, når det svang det gode dag. Gemmer spidte klæder, og du fordræs mig nu det om. Gemmer mig